0: yampa pila kubalula misiku ya funu na lukanu ya malongi kulonga luzitu ya banswa ya bantu ya nkaka pe ya bantu ina kekwiza na nima na betu kulanda nswalu ya inza ya ordinateur kasi na kupesa ina kimfumu ya ordinateur mosi ilenda pesa ve ntangu ya kukabula samu na kulunguka pe banguizani ina ketungama na kifufu beno yina mika tuka kulanda beto bantango na beto mema nisa beno vikana mbote uto Vatican wa beno pangi Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, Anastasia Lubangura nous présente également une synthèse de cette catéchèse de l'audience générale du mercredi 7 octobre avec une lecture ciblée du quatrième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kinyarwanda.
2: Murao bavandimwe yeza kuzwe kuri uyu wa gatatu Papa Leo yatangiye avuga ati bavandimwe nkunda uyu munsi dutekereza ku gice cya kane gice cya mbere gitegeko nshinga ry'ubwiyunge Gaudium Spes rigenewe ubutumwa bwa Kiliziya mu isi ya none. Kiliziya ntikiri hejuru cyangwa iruhande rw'isi ahubwo ishinze imizi muri yo nkuko mwana w'Imana yigize umuntu kugira ngo ahe isi ubugingo no kwihuza n'Imana ni nako Kiliziya ya iba mu isi nk'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kutugira abana bayo bateraniye hamwe n'umuryango umwe munini w'abantu. Ubutumwa bwa mbere bwa Kiliziya ni ugufasha abantu kwibaza ibibazo by'ingenzi by'ubuzima no kugira uruhare mu kubaka umurwa wo ku isi. Gaudium Spes yibanda cyane ku butumwa bw'abarayiki bahamagariwe guha isi umwuka wa Gikristu n'iyerekwa ry'ivanjiri. Ni inshingano z'umuryango w'Imana wose cyane cyane abashumba n'abahanga mu bya teolojiya gusobanukirwa mu mico y'iki gihe kigomba kwitabaho buri gihe bakakurikiza ijambo ry'Imana n'imigenzo ya Kiliziya n'igipimo kirenga cy'ubushozi. Guteza imbere ibidukijije mu itumanaho. Ikoreshwa ry'imbuga z'igititare na sistemu ya AI irimo kwihutisha impinduka zikomeye mu itumanaho rusange na politiki. Ibikoresho bishobora guteza imbere imipaka no kugira iruhare akenshi bikoreshwa mu kubaka inkuru zigorotse no guhuza umurongo hagati y'ukuri n'ikinyoma, kuvanga amakuru n'ibitekerezo. Ubushobozi bwo kuhindura ibikubiyemo amashusho ya video butuma abaturage bahura n'imyumvire itandukanye cyangwa iyobya. Abafite ubushishozi bukomeye mu bya tekiniki n'ubukungu bityo bakaba bafite ubushobozi bwinshi bwo kuzana impinduka z'umuco kandi amaherezo kwemeza umubare munini w'abantu icy'ukuri k'umuntu ku isi ku isobanuro ry'ubuzima ku muryango ndetse no kumana. Yohane Paulo wa kabiri yagarutse ku ngaruka z'ikibazo cy'ukuri kugeza naho yemeza ko iyo igitekerezo cy'ukuri ku isi yose kubyereke icyiza kizwi n'ubwenge bw'umuntu cyatakaye imyumvire y'umutima nama nayo ihinduka. Bityo rero kwemera ukuri ku isi yose kubabanziriza kandi umutima nama ugomba kubyemera. Kugira ngo sosiyete igire ejo hazaza igomba kutoza imyumvire yo kuba ukuri kw'agaciro cy'ikiremwa muntu dushigikiye. Gushakisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cya demokarasi ubwayo kikaba igikoresho cyo kugira uruhare mu nyungu rusange. Muri urwo rwego ni ngombwa kwibuka ko itumanaho atari ugukwirakwiza amakuru gusa, ahubwo ni no kurema umuco. Ibikubiye mu ikoranabuhanga bigira ingaruka ku buryo abantu babona isi kandi bigashira mu bwenge rusange amashusho n'ukuri biyobora ibyifuzo kandi bigahindura amahitamo ya buri munsi. Si isi isa cyangwa iyo koranabuhanga gusa kuko icyavukiye kuri interneti ubu ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bw'abantu cyane cyane abakiri bato. Kubera iyo mpamvu abagenzura urubuga rwa interneti n'uburyo bwo kutumanaho bafite ubushobozi butangaje bwo kugira ingaruka ku bitekerezo rusange no kwerekana igitekerezo runaka cy'ukuri nk'uko byifuzwa. Ni imbaraga igomba guhora imurikirwa no gushakisha ukuri no kubaha icyubahiro cy'umuntu kugira ngo umuco utere imbere kuri interneti utazaba igikoresho cyo kurangaza cyane guhuza na kwigarurira, ahubwo ube ahantu ubwisanzure bw'imbere n'ibitekerezo birambuye bishobora gutera imbere. bityo rero ni ngombwa guteza imbere ibidukijije mu itumanaho mu bijyanye n'amategeko rusange. Ibi bivuze gushiraho amahame atuma ibintu birushaho kugaragara hakurikijwe ibikubiye mu ikoranabuhanga bitoranywa bikashirwamo imbaraga kandi birengera amakuru bwite. Kurundi ruhande ku rwego rw'imibereho n'umuco bivuze ko hakomezwe inzego z'abahuza itangaza makuru rikomeye n'ahantu ho kuganirira imipaka aho mipaka ni ngenzura ari byo biruta gusubiza ako kanya. Ku ruhande rw'ishuri n'umuryango kwiyongera kubukangurambaga busha bw'uburezi no guhugura mu bikoreshereze myiza kandi ikomeye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Murakoze kunega amatwi nawe utaha muri kumwe na Anastasia Rubangura, Vatican.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir.